0: Klasikinio roko legendos.
1: Piteris Kenetas Fremtonas yra anglų muzikantas, labiau žinomas kaip solo atlikėjas ir 8-ame dešimtmetyje garsėjusios grupės Humble Pie narys. Piteris jau ankstyvoje vaikystėje domėjosi muzika, todėl greitai išmoko groti pianinu ir gitara. Vaikino tėvas buvo menų mokytojų mokykloje, kurioje Piteriui nusišypsojo laimė mokytis kartu su pačiu Davidu Bowie. Jie netgi kurį laiką draugavo, o pietų pertraukos metu grodavo Buddy Holly dainas. Sulaukęs 11 metų, Piteris jau grojo grupėje The True Beats, kurios vadybininku ir prodiuseriu buvo Rolling Stones muzikantas Billas Wymanas. Kiek vėliau jis buvo paauglių sensacija tapusios grupės The Heard nariu, todėl nieko keisto, kad netrukus britų spauda jį paskelbė geriausių 1968 metų veidų. Po metų kartu su The Small Faces nariu Steve'u Marriott'u jis sukūrė grupę Humble Pie, o be to buvo laisvai samdomas sesijinis muzikantas, padėjęs įrašyti albumus Harry Nilsonui, Jimmy Price'ui, Jerry Lee Lewis'ui ir netgi George'ui Harrison'ui. 1971 Piteris pradėjo solo karjerą, bet pirmieji albumai komercinės sėkmės neatnešė. Reikalai pasitaisė po 5 metų, kai muzikantas išleido itin didžiuliu tiražu parduotą koncertinį albumą Frampton Comes Alive. Netrukus itin dideliais hitais iš jo tapo keletas dainų, taip pat ir romantiška baladė Baby I Love Your Way. Daugeliu jaunesnės kartos muzikos mylėtojų gali atrodyti, kad tai amerikiečių pop-regi stiliaus grupės Big Mountain hitas. Tačiau tikrasis dainos autorius yra Piteris Fremptonas. Originalią Baby I Love Your Way versiją išleidęs dar 1975 metais.

Džesis Kolinas Jangas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius. Karjerą muzikantas pradėjo 70-ame dešimtmetyje, kada buvo išleisti du jo solo albumai, o jis netrukus tapo grupės The Young Bloods nariu. Džesis Kolinas Jangas netruko sukurti ir įrašyti keletą didžiuliais hitais tapusių savo dainų – Grizzly Bear, Sunlight ir Darkness, Darkness. Pastaroji tapo viena žinomiausių atlikėjo dainų, kurią rasite 1969 metų albume Elephant Mountain. Vykstant karui Vietname, šis kūrinys įgavo naują prasmę, nes žudimo mechanizmą išgyvenę kariai teigia, kad jie jautė būtent tai, apie ką dainuoja Džesis Kolinas Jangas. Darkness, Darkness coverius taip pat yra įrašę Matt the Hoople, Janas Matthewsas, Golden Earring, Robertas Plantas ir daugelis kitų. Čia klasikinio roko hito originalas Džesis Kolinas Jangas ir Darkness, Darkness.

0: Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi, net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančios ugdymo įstaigos, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui ribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Viena garsiausių ir geriausių ankstyvojo periodo kompozicijų For Whom the Bell Tolls, bosistas Cliffas Bartonas sukūrė dar prieš susikuriant grupei Metallica. Pasak legendos, bosistas pradžioje net 12 minučių trukmės kompoziciją dažnai grodavo savotiškose grupių varžytuvėse, kuriuose dalyvavo su pirmąja savo grupe Agent of Misfortune. Nesunku atspėti, kad kurdamas šią dainą, Cliffas Bartonas įkvėpimo sėmėsi iš Ernesto Hemingvėjaus klasikinio romano Kam skambina varpai. Paprastai koncertuose Metallica šią dainą groti pradeda nuo boso gitaros partijos. Taip išreikšdama pagarbą 1986-aisiais avarijoje žuvusiam Cliffui Bartonui.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai įtakingiausiųjų šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše pirmas bendrovės Haneri kūrėjas Arvydas Avulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Turnyro čempionai vakar namuose 82-73 pranoko Baku Sabah komandą iš Azerbaidžano. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: klasikinio roko legendos.
1: Mötley Crüe yra amerikiečių glam metal grupė iš Los Andželo, Kalifornija. Pagrindinėje kolektyvo sudėtyje buvo Nicky Sixx, Tommy Lee, Mikas Marsas ir Vincas Neilas. Nors pradžioje grupė daugumą kritikų vadino pokštų, netrukus Mötley Crüe tapo viena daugiausiai įrašų pardavusių grupių, galinčia didžiuotis 45 milijonų pasaulyje parduotų albumų tiražų. Vienas didžiausiai Mötley Crüe hitų buvo daina Girls, Girls, Girls, kurią rasite ketvirtame grupės studijinėme to paties pavadinimo albume, išleistame 1987 metais. Girls, Girls, Girls tapo pirmojo albumo singlu, kuris perkamiausių hitų Amerikoje sąraše pakilo į 12 vietą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Siūlymai įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip, kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsi Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojamą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimu atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainos viravimus. Didžiausios galimos degalų kainos būtų apskaičiuojamos pagal formulę, kurioje atsispindėtų naftos kainos dedamoji, vidutinė bendra marža, apimanti naftos perdirbimo biodegalų, logistikos, prekybos sąnaudas, taip pat akcizai pridėtinės vertės mokestis. Didelė masinė ataka prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Virtinės sprogimo nugriaudėjo Kijeve. Raketų ar dronų pataikymai fiksuoti keliose rajonuose. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dar 2 žmonės per Putino pajėgų ataką šiąnakt žuvo Kijevo srityje. Be to, priešas smogė Dniprui. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Sumuose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras. Vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Trečiosios palestiniečių islamistų grupuotės Hamas atakos prieš Izraelį metinę šiandien bus minimos ir Vilniuje. Minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Įtakingiausių šalies verslininkų sąraše antrus metus iš eilės pirmas Arvydas Avulis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Statybų bendrovės Haneri, kurėjas pirmauja kasmetinėme Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai įtakingiausiųjų šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Iš visuomenės ir elito apklausų išvestame bendrame sąraše per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitingę užėmęs vienas Nord Security kuriejų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs startuolio Kilo bendrai kūrėjas Tadas Burgaila.
0: Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose su Frankfurto Skyliner šiauliečiai paskutinį ketvirtį pralaimėjo 11 taškų skirtumo rungtynės 71-79. Kitose grupės rungtynėse Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions komanda namie palaužė Tenerife's La Laguna 89-77 ir įsirašė savo sąskaiton pirmą pergalę. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar 2 mūsų šalies klubai. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitz Niners, tai bus C grupės mačas, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Šiauliuose 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
6: Rock FM.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Pramoninkų konfederacija perspėja, kad priemus tokias pataisas kiltų rizika susidurti su degalų trūkumu. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai įtakingiausių verslininkų sąraše pirmas bendrovės Haner įkūrėjas Arvydas Savulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai 82-73 įveikę Baku Sabah komandą. Europos taurės turnyre Šiauliai 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners krepšininkams ir patyrė pirmą pralaimėjimą šiame turnyre. Kol kas tiek, išsamio žinios 8 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
8: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tikslas šiandien.
1: Tokie garsai vėstant orams vis dažniau pasigirsta tai šiandien, tai ten, atrodo visai šalia. Pulmonologai, kvėpavimo takų gydytojai atkreipia dėmesį, kad jauni, suaugę žmonės dažnai ignoruoja įkyrų norą atsikosėti, kuris yra neskausmingas, be akivaizdaus diskomforto ir tęsiasi ilgai, daugiau nei 3 savaitės. Vis dėlto toks įprotis gali būti lėtinių kvėpavimo takų ligų, tokių kaip laringotracheitas požymis. Be to, anot specialistų itin svarbu tai, kad pagrindinis pavojus dėl tokių koščiojimų kyla aplinkinių žmonių sveikatai. Pulmonologai pabrėžia, kad net lengvo koščiojimo metu į orą išvirkščiama didelis kiekis pneumoninės arba kitaip plaučių mikroplazmos bakterijų. Šie mikroorganizmai perduodami oro lašeliniu būdu artimo kontakto metu. Patekę į viršutinius kvėpavimo takus, jie sukelia ūminės kvėpavimo takų virusines infekcijas, bronchitą ir tracheitą. Plaučių mikroplazmos bakterijos yra unikalios tuo, kad neturi standžios ląstelės sienelės, todėl yra atsparios įprastiems antibiotikams, kurie atakuoja ląstelių membraną. Net po to, kai bakterijos žūsta, kvėpavimo takų receptoriai išlieka itin jautrus, todėl kosulys gali tęstis kelias savaites. Specialistų teigimu maždaug 1/5 atvejų mikroplazma nesukelia jokių simptomų. Akivaizdesni simptomai yra lengvi raumenų skausmai ir konjunktivitas per pirmąsias 2-3 dienas po užsikrėtimo. Daugelis užsikrėtusių žmonių skundžiasi sausomis akimis ir poreikiu mirksėti. O po kosulio gali atsirasti krūtinės skausmas, kurio nebūna sergant virusinėmis infekcijomis. Specifinės vakcinos nuo mikroplazmozės nėra, bet nuolatinis skiepimasis kitomis vakcinomis gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų. Kitos svarbios prevencinės priemonės yra higienos praktika, mityba palaikant imuninę sistemą, gyvenimo būdas laikantis darbo ir poilsio režimo, pakankamas fizinis aktyvumas, streso valdymas. Būkite sveiki, nekoščiokite.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Įtakingiausio šalies verslininko rinkimuose ir visuomenės ir elito nuomonė sutapo. Tai atskleidė Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausos portalui Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi. Įtakingiausių verslininkų, kaip ir pernai išrinktas bendrovės Ganer įkūrėjas Arvydas Avulis, jis aplenkė Norfos įkūrėjai ir savininką Dainių Dundulį, bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitingę užėmęs vienas Nord Security įkūrėjų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs startuolio KiloHealth bendrai įkūrėjas Tadas Burgaila. Didelė masinė ataka prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai, smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Sumams, pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo, yra sužeistų. Kalbėti su Putinu dėl pranešimų apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykus incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimo vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinės krizių valdymo centras vakar skelbė, kad padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatyta, bet pridūrė, kad atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina. Įstatymo pataisų dėl pagalbinio apvaisinimo svarstymas tęsiasi Seime. Išsameu Vaidas Bučys.
3: Skaičiuojama, kad Lietuvoje su vaisingumo problemomis susiduria apie 50 tūkstančių porų arba maždaug 15% visų šeimų. O pagalbinio apvaisinimo specialistų pagalbos kasmet ieško apie 3 tūkstančiai asmenų. Vyriausybės parengtais pakeitimais siekiama didinti pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Šiuo metu naujiems pacientams pagalbinio apvaisinimo paslaugos neteikiamos, nes baigia galioti ankstesnio įstatymo nuostatos.
2: Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose A grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah krepšininkus 82-73. Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt. Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
6: Rock FM.

0: Amerikiečių grupei Coin prireikė kelerių metų tam, kad ne tik kurtų, bet ir būtų pastebėta. Ta pirmoji šlovė vaikinus ištiko 16 metais, kuomet pasirodė singlas Talk Too Much. Rodos nieko neypatinga tekstinė istorija, nes stebuklinga muzikinė struktūra virto į didžiausią grupės hitą. Štai todėl mes ėmėme ir uždėjome šauktuką.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva, suderinusi sprendimą su ES, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, skelbė verslo žinios. Indeksas įvertina penkias sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi, darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė rusai. Virtinės sprogimų nugriaudėjo Kyjive. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būgnininku Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks, o dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats. Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų, valdantieji tikisi rytoj planuojamoje koalicijos taryboje. Tuo metu siūlyma įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus, šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsi Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojamą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimu atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainų svyravimus. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai, virtinės sprogimo nugriaudėjo Kijeve, pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 2 žmonės žuvo Kijevo srityje. Be to, priešas smogė Dnipro, informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Poltavos srityje apgadinti keli gyvenamieji namai yra nukentėjusiųjų, sumose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras, vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikę su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti ir reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Minėdamas trečiasias palestiniečių islamistų grupuotės Hamas spalio 7-osios išpolių metinės Izraelis šiandien surengė naujus smūgius Gazos ruože. Palestiniečių pareigūnai praneša, kad žuvo 2 žmonės. Trečiosios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien bus minimos ir Vilniuje, minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Artėjant maisto banko akcijai, organizatoriai turi ypatingą prašymą aukojantiems gyventojams. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Penktadienį ir šeštadienį visoje Lietuvoje vyks jau 41-oji maisto banko akcija. 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą sunkiau gyvenančiam žmogui. Organizacija ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 parduotuvių, parama padės rinkti apie 7000 savanorių.
2: Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau netrukus Rock FM eteryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva, suderinusi sprendimą su ES, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jeigu pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Lietuvos kariuomenės ginkluotę papildė Jungtinių Amerikos valstijų gamintojo koviniai dronai, skirti smūgiams į priešo šarvuotąją techniką. Pirmoji šių bepiločių orlaivių partija jau pristatyta į kariuomenės sandėlius. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, praneša registrų centras. Rekordinis šiemet buvo rugsėjis, kai sandorių skaičius išaugo 15%. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Pirmoji kovinių dronų Switchblade partija jau pristatyta į Lietuvos kariuomenės sandėlius. Krašto apsaugos ministro teigimu, su šiais dronais Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo gali greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Pasak Roberto Kauno, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimų ir priežiūros paketą. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Pareičiais Putino pajėgų raketa pataikė į gyvenamą į namą šiaurinėje Černyjivos srityje. Namas buvo smarkiai apgadintas, skelbiama, kad po griuvėsiais yra žmonių. Be to, smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Poltavos ryčiai sumams. Pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo, yra sužeistų. Kalbėtis su Putinu dėl pranešimų apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kusko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimą vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandė ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
2: Lygiosiomis su grupės lyderiais tautų lygos turnyre sužaidė Estai, susitikimą namie su Islandijos rinktinė jie baigė be įvarčių ir turėdami 6 taškus iš 12 C4 grupėje žengė antrėje. A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė pasaulio čempionai Ispanai, svečiuose įveikė kroatus 2-1, trimis taškais nuo lyderės lieka Anglai, namie 3-0 nugalėjo čekus. Ketvirtą pergalę iškovojo ir šveicarai, B1 grupės rungtynėse namie 3-0 nugalėjo Šiaurės Makedoniją. Antrą vietą užima 5 taškus turintys slovėnai, jie vakar svečiuose 2-1 įveikė škotus. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną – Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico! Viva Rammstein!

0: Tuku.
1: Jei kas ir žino, kaip parašyti dainą pilną satyros, ironijos, socialinės kritikos ir dar supinti vokiečių ir anglų kalbas, tai tik Rammstein. 2004 hitu Amerika grupė atvirai kritikuoja Jungtinės Amerikos valstijas dėl kultūrinio imperializmo, pasaulio policininko vaidmens ir išvystytos pramogų industrijos. Dalis dainos Amerika teksto atliekama kalba, kurią puikiai apibūdina terminas denglish. Kas yra denglish? Tai vokiečių kalba pilna anglicizmų. Kaip skamba denglish? Tiesiog sulaukite Rammstein dainos Amerika priedainio.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo narės mandato ir traukėsi iš aktyvios politinės veiklos. Taip jie apsisprendė dėl asmeninių aplinkybių. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Migracijos komisijos veiklą koordinuos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, skelbė verslo žinios. Indeksas įvertina penkias sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę, bei skolinimosi darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ro!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Tokie garsai vėstant orams vis dažniau pasigirsta tai šiandien, tai ten, atrodo visai šalia. Pulmonologai, kvėpavimo takų gydytojai atkreipia dėmesį, kad jauni, suaugę žmonės dažnai ignoruoja įkyrų norą atsikosėti, kuris yra neskausmingas, be akivaizdaus diskomforto ir tęsiasi ilgai, daugiau nei 3 savaitės. Vis dėlto toks įprotis gali būti lėtinių kvėpavimo takų lygų, tokių kaip laringotracheitas požymis. Be to, anot specialistų itin svarbu tai, kad pagrindinis pavojus dėl tokių koščiojimų kyla aplinkinių žmonių sveikatai. Pulmonologai pabrėžia, kad net lengvo koščiojimo metu į orą išvirkščiama didelis kiekis pneumoninės arba kitaip plaučių mikroplazmos bakterijų. Šie mikroorganizmai perduodami oro lašeliniu būdu artimo kontakto metu. Patekę į viršutinius kvėpavimo takus, jie sukelia ūminės kvėpavimo takų virusines infekcijas, bronchitą ir tracheitą. Plaučių mikroplazmos bakterijos yra unikalios tuo, kad neturi standžios ląstelės sienelės, todėl ir atsparios įprastiems antibiotikams, kurie atakuoja ląstelių membraną. Net po to, kai bakterijos žūsta, kvėpavimo takų receptoriai išlieka itin jautrus, todėl kosulys gali tęstis kelias savaites. Specialistų teigimu maždaug 1/5 atvejų mikroplazma nesukelia jokių simptomų. Akivaizdesni simptomai yra lengvi raumenų skausmai ir konjunktivitas per pirmąsias 2-3 dienas po užsikrėtimo. Daugelis užsikrėtusių žmonių skundžiasi sausomis akimis ir poreikiu mirksėti. O po kosulio gali atsirasti krūtinės skausmas, kurio nebūna sergant virusinėmis infekcijomis. Specifinės vakcinos nuo mikroplazmozės nėra, bet nuolatinis skiepimasis kitomis vakcinomis gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų. Kitos svarbios prevencinės priemonės yra higienos praktika, mityba palaikant imuninę sistemą, gyvenimo būdas laikantis darbo ir poilsio režimo, pakankamas fizinis aktyvumas, streso valdymas. Būkite sveiki, nekoščiokite.
0: Rock FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Kontrabandininkas Šalčininkų rajone prie Baltarusijos sienos prieš 2 metus nušovusi pasienietį, prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl nužudimo ir piktnaudžiavimo viršijus tarnybos įgaliojimus. Jam prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę 2 metams. Siekdamas sulaikyti automobilius prunkantį kontrabandininką, pasienietis jį iššovė 1 kartą, šūvis buvo mirtinas. Seimo nario mandato atsisako Agnė Bilotaitė. Konservatorė skelbia, kad traukiasi iš aktyvios politikos. Pasak Bilotaitės, tai nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką. Ji teigia supratusi, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime, nuo politikės neleido tinkamai to padaryti. Lėtėjimo ženklų nekilnojamojo turto rinka kol kas nerodo. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Per 9 šių metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugsėjį registruota per 12,5 tūkstančio sandorių, 15% daugiau nei prieš metus. Būtų pardavimo šiemet šalyje augo 2,5% ir siekė 28 tūkstančių sandorių. Vilniuje per 9 mėnesius įvyko 10 tūkstančių butų sandorių. Kaune 3700. Klaipėdoje 2300. Sausį rugsėjį taip pat registruota apie 10,5 tūkstančio individualių namų pardavimų, beveik 10% daugiau.
2: Lionelis Messi sužaidė paskutinės rungtynes Argentinos rinktinėje. Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų 2 įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečią įmušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinėje iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionaline komanda jis tapo pasaulio čempionu, 2 kart iškovojo Copa America trofėjų. Po mačo Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis. Jo sutartis su Miami Intero klubu galioja iki 2028 metų pabaigos. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva, suderinusi sprendimą su ES, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jeigu pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat užtikrino, kad Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezerve yra gydymui reikalingų vaistų. Šiuo metu nėra duomenų, kad būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Tuo metu Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė moteris. Prezidentas Trumpas pareiškė šią temą žadantis kalbėti su Vladimiru Putinu. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirink sparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Darbo užmokestis kitą met prognozuojama auks 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, pensijos auks sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Ministerija informuoja, kad vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti dešimtadaliu, maždaug 78 eurais iki 825, o turintiems būtina į stažą 88 eurais iki 895. Tam siūloma panaudoti be maž 9,5% sodros perviršio. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Pirmoji kovinių dronų Switchblade partija jau pristatyta į Lietuvos kariuomenės sandėlius. Krašto apsaugos ministro teigimu, su šiais dronais Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo galės greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Pasak Roberto Kauno, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimų ir priežiūros paketą. Ieškoma naujų priemonių pažaboti grafičių piešėjus Klaipėdoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Nelegalūs grafičiai yra ne tik privataus turto savininkų problema. Tai viso miesto vizualinio veido ir viešosios aplinkos kokybės klausimas, sako iniciatyvus klaipėdiečiai, kurie uostamiesčiui siūlys efektyvesnius kovos su vandalizmu būdus. Pagrindinė pasiūlymo idėja – už viešą miesto vaizdą yra atsakinga savivaldybė, o ne žmonės, kurių namus bjauroja vandalai. Be to, nustačius vandalizmo atvejį, jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Nustatoma padaryta žala ir rastų teisinis pagrindas iš pažeidėjo siekti žalos atlyginimo. Pasiūlymų iniciatoriai taip pat ragins savivaldybę neberemti grafičių projektų.
4: Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose A grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah komandą 82-73. Nugalėtojo gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose šiauliečiai nusileido Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar du mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

O to, kai paaiškėjo, kokiu dideliu hitu tapo Queensryche darbas Silent Lucidity, daugelis ėmė domėtis jo atsiradimo istorija. Pasirodo, šią nuostabią roko baladę įkvėpė Patricijos Garfield knyga Creative Dreaming. Ją perskaitęs grupės gitaristas Chrisas DeGarmo dainos idėją pasiūlė kolegoms. Šie sutiko ir štai taip gimė iki dabar klausomiausia

0: balls again.
1: Reklama.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimų politinė kampanija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus. Lietuva, suderinusi sprendimą su ES, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Per naują Rusijos smūgių bangą Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių. 5 iš jų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Prezidentas Zelenskis vakar perspėjo gyventojus, kad Rusija rengia masinius smūgius, ypač šalies energetikos infrastruktūrai. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rock FM.

Du hast mich. Du hast. Du hast.

Savaitės naujiena. Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pella Royal albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei tvirtina ir neseniai pasirodęs Pella Royal singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osborno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su visa Europos Sąjunga. Po pokalbių su atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios ligos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamai antibiotikų, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maro. Per Rusiją surengta dar viena masyvi raketų ir drono ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 civilių, bent porą dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Smarkiai atakuota energetikos infrastruktūra, taip pat gyvenamieji namai. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kyjeve, ten žuvo bent du žmonės. Taip pat sugriovimų aukų ir sužeistų yra Černigivos srityje, Dniprė, Zaporižyje, Sumuose ir kituose regionuose. O Ukrainai vakar vakarą smogus naftos tanklaivių prie Rusijos pietinės pakrantės Juodojoje jūroje kilo didžiulis gaisras, juodų dūmų, debesis, be kita ko apgaubė ir dalį Sočio kurorto. 23 įgulos nariai, visi Indijos piliečiai, buvo išgelbėti. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių, tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio, skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, su stažu 88 eurais iki 895. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršio, ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima naudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas siūlė tam skirti nuo 20% iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertina finansų ministerija. Anot jos, tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis, tad tokios iniciatyvos neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 13-15 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Jūsų dėmesį kas savaitinė laida tiems, kurie domisi nauja muzika. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviesiu susipažinti su rinkiniu, kuris pasirodė jau šį mėnesį, spalio 2-ąją. Tai yra amerikiečių kompanijos Dexter and the Moonrocks darbas Friends That I Don't Like. Mano minimas kolektyvas jaunas, draugien susibūręs vos prieš 5 metus ir, kaip sakoma, vis dar ieškantis savo ir savo gerbėjų vietos pasaulyje. Karštą jų bandymą sudaro 14 dainų, trukmė 48 minutės, o muzikinis stilius įvardyjamas kaip West Space Grunge. Kalbant paprasčiau, įdomi pusiauklė tarp alternatyvaus ir country roko. Į detales nesigilinsiu, nes nesu tikras ekspertas, verčiau pakviesiu jūs pačius įvertinti ir susidaryti bent jau pradinį įspūdį. Čia Dexter and the Moonrocks ir It's a Lot.

pasirinktas stilius. Tikrai kažkas įdomaus, kabinančio ir teksasietiškai savito. Pristatau jums dainą, kurią turbūt jau esate girdėję. Jis sukosi Rock FM savaitės naujienų sąraše. Why Don't You Say So? Įrašyta kartu su country muzikos dainininke Avery Anna.

Šią savaitę taip jau nutiko, kad naujų albumo apžvalgoje turime vieną diską Dexter and the Moonrocks darbą Friends That I Don't Like. Priminsiu debiutinį. Pačioje kolektyvo gyvavimo pradžioje jo nariai turėjo vieną tikslą groti tam, kad sumokėtų sąskaitas ir gerai praleistų laiką. Gi dabar situacija visai kita. Po serijos mini diskų grupė išdrasėjo, stilistiškai subrendo ir dovanoja mums tai, dėl ko tikrai turėtų didžiuotis. Friends That I Don't Like kokybė dar tikrai neprilygsta jų dievukų Nirvanos, Foo Fighters ar Deftones kūrybai, bet prisiminkime kolektyvui šiai dienai viso labo 5 metai. Ir geriausios dienos dar laukia ateityje. Jei mėgstat alternatyvų roką, country roką, grandžą, o dar geriau jų mišinį, tuomet Dexter and the Moonrocks turėtumėte įsidėmėti ilgam. Tiek šiam kartui pagirų ir prognozių, savo pasirodymą baigiu traukdamas dar vieną jau paskutinę amerikiečių grupės dainą Under the Weather. Ir atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM-etryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Senatvės pensija kitame turėtų augti be maž 10,5%, turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio, skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rozano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kime esantį marmuro ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek įsame žinios antra.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Rock

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Yes. Šiandien. Tokie garsai vėstant orams vis dažniau pasigirsta tai šiandien, tai ten, atrodo visai šalia. Pulmonologai, kvėpavimo takų gydytojai atkreipia dėmesį, kad jauni, suaugę žmonės dažnai ignoruoja įkyrų norą atsikosėti, kuris yra neskausmingas, be akivaizdaus diskomforto ir tęsiasi ilgai, daugiau nei 3 savaitės. Vis dėlto toks įprotis gali būti lėtinių kvėpavimo takų lygų, tokių kaip laringotracheitas požymis. Be to, anot specialistų itin svarbu tai, kad pagrindinis pavojus dėl tokių koščiojimų kyla aplinkinių žmonių sveikatai. Pulmonologai pabrėžia, kad net lengvo koščiojimo metu į orą išvirkščiama didelis kiekis pneumoninės arba kitaip plaučių mikroplazmos bakterijų. Šie mikroorganizmai perduodami oro lašeliniu būdu artimo kontakto metu. Patekę į viršutinius kvėpavimo takus, jie sukelia ūminės kvėpavimo takų virusines infekcijas, bronchitą ir tracheitą. Plaučių mikroplazmos bakterijos yra unikalios tuo, kad neturi standžios ląstelės sienelės, todėl ir atsparios įprastiems antibiotikams, kurie atakuoja ląstelių membraną. Net po to, kai bakterijos žūsta, kvėpavimo takų receptoriai išlieka itin jautrus, todėl kosulys gali tęstis kelias savaites. Specialistų teigimu maždaug 1/5 atvejų mikroplazma nesukelia jokių simptomų. Akivaizdesni simptomai yra lengvi raumenų skausmai ir konjunktivitas per pirmąsias 2-3 dienas po užsikrėtimo. Daugelis užsikrėtusių žmonių skundžiasi sausomis akimis ir poreikiu mirksėti. O po kosulio gali atsirasti krūtinės skausmas, kurio nebūna sergant virusinėmis infekcijomis. Specifinės vakcinos nuo mikroplazmozės nėra, bet nuolatinis skiepimasis kitomis vakcinomis gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų. Kitos svarbios prevencinės priemonės yra higienos praktika, mityba palaikant imuninę sistemą, gyvenimo būdas laikantis darbo ir poilsio režimo, pakankamas fizinis aktyvumas, streso valdymas. Būkite sveiki, nekoščiokite.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimo sprendimas būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Po pokalbio su atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios lygos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamai antibiotikų. Tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maro. Per Rusijos surengta dar viena masyvė raketų ir dronų ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 civilių, bent pora dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Daugiausiai aukų 9 per smūgį daugiabučių prilukuose Černigivo srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent 2 žmonės, taip pat sugriovimų aukų ir sužeistų yra Dniprė, Zaporižioje, Sumuose ir kituose regionuose. Izraelyje minimos 3-osios spalio 7-osios tragedijos metinės per grupuotės Hamas teroristų surengtą masinį netikėtą ir žiaurų išpuolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais ir teroristų nelaisvėje išgyveno daugiau nei metus arba buvo nužudyti už jų išlaisvinimą ar kūnų susigražinimą. Izraelis paleido 10 000 kalintų teroristų. Taip pat surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis užsitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Kai kurie apžvalgininkai pažymi, kad šiuo atveju Izraelis pralaimėjo informacinį karą. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. 3-osios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien paminėtos ir Vilniuje. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kensui Soa. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Lionelis Messi sužaidė paskutines rungtynes Argentinos rinktinėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų dviejų įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečią įmušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinė iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionaline komanda jis 2022 metais tapo pasaulio čempionu, o 21 ir 24 metais iškovojo Copa America trofėjų. Po mačo Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis.
0: Apie orus. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
6: Rock FM.

turbūt visos žymiausios grupės ir atlikėjai turi dainas, pralaužiančias ledus ir atveriančias naujus kelius. Neišimtis ir YouTube. Gyvavę jau ilgiau kaip dešimtmetį, mylimi tėvynėje, neblogai žinomi tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Australijoje, jau išleidę puikiai vertinamą albumą The Joshua Tree, hito numeris vienas didžiojoje Britanijoje airiai iki tol dar neturėjo. Tik 1988-aisiais pasirodžiusi grupės daina Desire ir buvo ta pirmoji pakilusi į pirmą vietą Jungtinės karalystės tope. Tais laikais tai reiškia labai daug. Beje, pirmiausia daina buvo įrašyta studijoje Dubline, vėliau dar kartą įrašyta Los Andželė. Tačiau nors pastarasis įrašas buvo ir tikslesnis, ir gerokai kokybiškesnis, grupė nusprendė albume palikti pirmąją, tą netobulą versiją. Tokį sprendimą YouTube nariai argumentavo tuo, kad roko muzikai reikia daugiau natūralumo ir gyvybės. O prabangiose garso įrašų studijose nugūdinti kūriniai dažnai būtent to ir netenka. Daina.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad traukiasi iš aktyvios veiklos, tačiau liekanti konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Įmamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymų įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnę mokytojų teisų ir orumo apsaugą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus registruotis politinės kampanijos dalyviais. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną, bus renkama 60 merų ir 1494 tarybų nariai. Šiuo metu tiek įsame žinias trečią.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Rock

0: Рок FM. Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininkų Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta pirmadienį, kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai sustabdė, bet pažymima, kad kitaip ne ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itinai demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19, 10 civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso Ukraina paleista bent 70 raketų, įskaitant balistinės, bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams. Daugiausia aukų per smūgį daugiabučių Prilukuose, Černyjivos srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent 2 žmonės. Taip pat sugrovimų aukų ir sužeistų yra Dniprė, Zaporižyje, Sumuose ir kituose regionuose. Tuo metu ES šalis sutarė dėl dar vieno plataus sankcijų Rusijai paketo. Jį įtraukta per 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Diplomatų teigimų dauguma jų susiję su Rusijos kariuomenė ir ginklų pramonė. Paketas oficialiai turėtų būti patvirtintas ateinantį pirmadienį. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, o su stažu iki 895 eurų. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršį ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimai būtų galima naudoti iki 10 sodros biudžeto perviršio. Prezidentas anksčiau siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertino finansų ministerija. Anot jos, tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis. Tad tokios iniciatyvos esą neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rozano kunigaikštienės Bonos Sforcas bareljefas šią popietę atidengtas Bario Švabų pilyje Italijoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Marmuro ir bronzos bareljefas auksuotais ir emaliu padengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šis pilies kieme įrengtas kūrinys yra simbolinis Lietuvos ir Italijos kultūrinio bendradarbiavimo ženklas, praneša valdovų rūmai. Bareljefas pakartojo valdovų rūmų renesansinėme sodelyje Vilniuje esantį Bonos Sforcos atvaizdą. Skulptorius pirmavaizdžiu pasirinko graviūrą, kurioje valdovė jauna ir graži, ką tik ištekėjusi už Žygimanto Jogailaičio vadinamo senuoju. Atidengimo metu taip pat pasirašoma valdovų rūmų ir Bario Švabų pilies muziejų bendradarbiavimo sutartis. Bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Metro 5.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM.
5: Come with me. Into the trees, we lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away, just for one day.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina 5.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM-etryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Plaučių maro išplėtimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimą šios pavojingos ligos atvejį Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID-o pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamų ligų grėsmės valdymo tvarka. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį ir reagavimų į smurtą mechanizmą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kenesui Soa už netiesinių efektų ir autokatalizės tyrimus. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimą šios pavojingos ligos atvejį Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus trims metams nuo spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristo aukos, o išgyvenusi muzikos festivalio Nova dalyvė 36-erių Mazal Tezaza papasakojo buvusi sužeista, bet išsigelbėjo apsimetusi žuvusią ir slėpdamasi tarp kitų nužudytų žmonių kūnų. Trečiosios spalio 7-osios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengta išpolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimties vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis už tai surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar, kai iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. Beveik 4 iš 10 šalies gyventojų pažįsta žmogų patyrusi bent vieną seksualinio smurto formą, žodinį priekabiavimą, nepageidaujamą fizinį kontaktą, tiesioginį žaginimą ar priekabiavimą internete, intimaus turinio platinimo be sutikimo. Lietuvos moterų organizacijos užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, kad tik 4% dalyvių atskleidė patys patyrę seksualinį prievartavimą. Tai anot specialistų liudija, kad nukentėjusiems žmonėms vis dar sunku prabilti. Tuo pat metu daugiau nei pusė apklaustųjų mano, kad žodžiu ar veiksmais nepasipriešinęs žmogus yra iš dalies atsakingas už patirtą seksualinį smurtą. Botanikos sode Kaune išvesti jurginai pelnė net 3 prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Vieną iš dviejų pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukštaūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Roza Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 mečius vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursui augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.
1: Apie orus. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
0: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico! Viva Rammstein!
0: Rammstein!

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo melono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kaip skelbta Kaukėti, agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai jau sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbia Vyriausiųjų rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esanti marmuro ir bronzos bareljefas sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek išsamių žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips Prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta, kokie tie agresyvūs ir ginkluoti. Palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19. Dešimtys civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš visų Ukraina paleista 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams daugiausia aukų, per smūgį daugiabučiai Prilukose, Černihivo srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent du žmonės, taip pat sugriovimų aukų ir sužeistųjų yra Dnipre, Zaporižioje, Sumuose. Ir kituose regionuose. Tuo metu Ukraina nuo šalies prezidento Volodymyro Zelenskio smogė keturiems objektams keliuose Rusijos regionuose, tarp jų dviem naftos objektams bei poligonui. Oficialus nedarbas šalyje rugsėjį sumažėjo 0,3 punkto iki 7,7%. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Per metus nedarbas sumažėjo 0,6 punkto, skelbė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis spalio pirmą dieną šalyje darbo ieškojo 141,5 tūkstančio bedarbių arba maždaug 4 000 mažiau nei prieš mėnesį. Tarnybos teigimu rugsėjį darbo rinkos suaktyvėjimas stebimas tradiciškai. Vis dėlto šiemet sugrįžimas į darbo rinką buvo ypač spartus, didžiausias per pastarosius 12 mėnesių. Rugsėjį pradėjo dirbti 23 000 tarnybos klientų, maždaug 6 000 daugiau nei rugpjūtį. Daugiausiai jų beveik 3,5 000 įsidarbino švietimo sektoriuje, beveik 2 000 apgyvendinimo bei maitinimo, daugiau nei 1 000 sveikatos ir socialinio darbo.
2: Įmamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnį mokytojų teisų apsaugą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausių rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose, jau gali teikti dokumentus, registruotis politinės kampanijos dalyviais. Dokumentų teikimas vyks iki spalio 28-osios. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui ir japonui – už netiesinių efektų ir autokatalizės tyrimus. Jo atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyruoja 17 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kaip skelbta Kaukėti, agresyvus ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai jau sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausių rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esanti marmuro ir bronzos bareljefas sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mokslas šiandien.
1: Tokie garsai restantorams vis dažniau pasigirsta tai šiandien, tai ten, atrodo visai šalia. Pulmonologai, kvėpavimo takų gydytojai atkreipia dėmesį, kad jauni, suaugę žmonės dažnai ignoruoja įkyrų norą atsikosėti, kuris yra neskausmingas, be akivaizdaus diskomforto ir tęsiasi ilgai, daugiau nei 3 savaitės. Vis dėlto toks įprotis gali būti lėtinių kvėpavimo takų lygų, tokių kaip laringotracheitas požymis. Be to, anot specialistų itin svarbu tai, kad pagrindinis pavojus dėl tokių koščiojimų kyla aplinkinių žmonių sveikatai. Pulmonologai pabrėžia, kad net lengvo koščiojimo metu į orą išvirkščiama didelis kiekis pneumoninės arba kitaip plaučių mikroplazmos bakterijų. Šie mikroorganizmai perduodami oro lašeliniu būdu artimo kontakto metu. Patekę į viršutinius kvėpavimo takus, jie sukelia ūminės kvėpavimo takų virusines infekcijas, bronchitą ir tracheitą. Plaučių mikroplazmos bakterijos yra unikalios tuo, kad neturi standžios ląstelės sienelės, todėl yra atsparios įprastiems antibiotikams, kurie atakuoja ląstelių membraną. Net po to, kai bakterijos žūsta, kvėpavimo takų receptoriai išlieka itin jautrus, todėl kosulys gali tęstis kelias savaites. Specialistų teigimu, maždaug 1/5 atvejų mikroplazma nesukelia jokių simptomų. Akivaizdesni simptomai yra lengvi raumenų skausmai ir konjunktivitas per pirmąsias 2-3 dienas po užsikrėtimo. Daugelis užsikrėtusių žmonių skundžiasi sausomis akimis ir poreikiu mirksėti. O po kosulio gali atsirasti krūtinės skausmas, kurio nebūna sergant virusinėmis infekcijomis. Specifinės vakcinos nuo mikroplazmozės nėra, bet nuolatinis skiepimasis kitomis vakcinomis gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų. Kitos svarbios prevencinės priemonės yra higienos praktika, mityba palaikanti imuninę sistemą, gyvenimo būdas laikantis darbo ir poilsio režimo, pakankamas fizinis aktyvumas, streso valdymas. Būkite sveiki, nekoščiokite. Rock FM.

0: got blood on my hands. No guilt on my conscience for blowing up. Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 18 valandų. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų, maždaug mėnesiui. Taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai jų sustabdė, bet pažymima, kad kitaip ne ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19, 10 civilių patyrė sužalojimo rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso į Ukrainą paleista bent 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, taip pat smogta gyvenamiesiems rajonams. Parlamentarė konservatorių Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji traukėsi iš aktyvios veiklos, tačiau sako liekanti konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio skelbę socialinės apsaugos ministerija. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršį ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima panaudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%, kritiškai siūlymus vertina finansų ministerija. Anot jos tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis. Atnaujinta eismo dalyviams skirta informacinė svetainė Eismo Info. Išsamiau Kęstutis Benskas.
5: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša, kad atnaujintame Eismo Info LT žemėlapyje vairuotojai gali rasti informaciją apie kelių remonto darbus, eismo ribojimus, mokamus kelius, greičio matoklius, poilsio aikštelės, kintamus informacinius kelio ženklus, eismo intensyvumo duomenis, elektromobilių įkrovos stoteles bei kitus kelionėje aktualius objektus. Svetainėje taip pat galima pasitikrinti informaciją apie suplanuoto maršruto kelio dangą, kelių priežiūros lygį ir matyti vaizdo informaciją iš sumontuotų kamerų. Be to, atnaujintoje Eismo Info LT svetainėje atsirado galimybė suasmeninti kai kurias jos funkcijas.
4: Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 17 laipsnių šiluma.
3: Rock FM.
6: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Muzikos pasaulyje yra toks terminas One Hit Wonder. Lietuviškai pažodžiui tai skambėtų kaip vieno hito stebuklas, bet mūsų kalba kur kas dažniau sakoma tiesiog vieno hito grupė. Ir niekada, na beveik niekada nebūna taip, kad grupė iš tikro turi tik vieną gerą, dėmesio vertą dainą. Neišimtis ir merginų grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų po Non Blondes. Po hito WhatsApp milžiniškos sėkmės, tais pačiais 1993 metais pasirodė dar vienas singlas iš vienintelio grupės albumo. Daina vadinasi Spaceman, o top 20 kūribas peržengė vos keliose šalyse. Gimtojoje Amerikoje net nepateko į top 100. Bet ar tai priežastis, nors kartą, nepasiklausyti šios dainos dabar?
0: Daina su šauktu.

0: Reklama. Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
0: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo, kurį laiką dėl asmeninių priežasčių, įlieka konservatorių partijos nare. Pagal rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Įmamosi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams prancūzui ir japonui. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Italijos miesto Bario Švabo pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės, Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės, Bonos, Sforcos atminimai. Pilies kieme esanti marmuro ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei tvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
8: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir pažymėjo, kad padėtis šiuo metu rami, bet prevencinis sprendimas priimtas po agresyvaus incidento Latvijoje. Kaip skelbta Kaukėte, agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Latvių pasieniečiai jau sustabdė, bet pažymima, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Vis tik anot ministro prireikų šalies ligoninėse turime antibiotikų atsargų, jų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID-o pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, jos tarnybos menkina pranešimus apie galimą plaučių marą. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnę mokytojų teisų apsaugą. Nuo tarpo jau šią savaitę veiklą pradės mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Forcos atminimai. Pilies kieme esantį marmuro ir bronzos bareljefas su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Bonos Forcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. O botanikos sode Kaune išveisti jurginai pelnė 3 prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Viena iš dviejų pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukštaūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Roza Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 mečius vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursui augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.
0: Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Rok.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter & The Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkime, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: Rock FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Praėjusiu metu rudenį kino teatrus pasiekė filmas Dainos lapiai. Jo režisierius Kristijonas Vildžiūnas, kuris, kaip žinia, yra ir grupė Šiaurės kryptis lyderis. Turbūt nelabai kas nustebo, kad filmo garso takelis priklauso tai pačiai Šiaurės krypčiai, kuris sukurpė puikų surrealistinį 37 minučių rinkinį. Jį vadiname ir naujausių kultinės indie roko kompanijos albumu, kurį iš viso sudaro 8 labai gerai sukaltos dainos. Patinka, nepatinka, žinomas skonio reikalas, bet naujos sugrįžusios Šiaurės krypties praleisti nevalia. Rock FM eteryje ir tuo pačiu lietuviškų geriausių sąraše skęskite. Viena gražiausių albumo Dainos lapiai dainų, kuri prikausto ausis ir širdis veik 5 minutėms.

FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Nu vis tik anot ministro prireikus, šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas. Jos tarnybos menkina pranešimus apie galimą plaučių marą. Tuo metu kalbėti apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Volodymyru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta, kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai, pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius pasiekė 19, dešimtis civilių patyrė sužalojimų. Rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso Ukraina paleista 70 raketų, įskaitant balistinės, bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas, taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus 3 metams nuo anos spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristų aukos. Trečiosios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengtą masinį netikėtą ir žiaurų išpolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyta apie 1200 civilių žmonių. Tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis po to surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Forcos atminimui. Pilies kime esanti marmuro bronzos bareljefą su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Ši valdovė, Žygimanto Augusto motina, buvo išsilavinusi ir politiškai aktyvi veikėja, diplomatė, reformatorė, renesanso kultūros ir meno skleidėja Lietuvoje. Bonos Forcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete. Radijas LT.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Tai taip vadinasi vienintelis singlas iš ketvirtojo ZZ Top albumo Fandango. Šis kūrinys Jungtinių Amerikos valstijų singlų sąraše pasiekė 20 vietą. Fandango buvo išleistas 1975 metais, o žodis Tush gimtajame ZZ Top Teksase reiškia aukščiausią klasę. Beje, Tush yra viena iš nedaugelio dainų, kurioje pagrindinė vokalo partija atlieka ne Billy Gibbonsas, o bosistas Dusty Hillas. Albume Fandango rasite ir dar tris dainas, kuriuose dainuoja Dusty Hillas, tačiau singlų išleista buvo tik Tush. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top ir nepamirštama jų daina

Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota dešimtis kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač, kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro čilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.

0: Lietuviški. Geriausieji. Visiems gerai žinomos Skylės lyderis Rokas Radzevičius, kalbėdamas apie savo muzikinį kelią, labai dažnai išskiria vieną asmenį – menininkę Vegą Vaičiūnaitę. Rašyta, kad būtent ji pastumėjo roko muzikinių dramų link. Būtent jos idėjų ir vokalisto talentų dėka gimė roko opera Jūratė ir Kastytis. Minėta režisierė scenografija šį pasaulį paliko 2004-aisiais, o jos atminimui vėliau Skylė su Aistės Smilgevičiūtė įrašė dainą 60. Šalia jos pavadinimo taip ir parašyta – In Memoriam Vega Vaičiūnaitė. Kūrinys buvo patalpintas į savotišką Skylės prisikėlimo arba sužydėjimo albumą Povandeninės kronikos. O šiandien dedikacinė 60 lietuviškų geriausių sąraše.
1: 60 angelų ant ugnikalnio šlaitų šoka valsė už

0: Klasikinio roko legendos.
1: Humble Pie yra britų roko grupė iš

Sekso populiarumo piką pasiekusi 1969-aisiais, 1975-aisiais metais. Šios grupės įkūrėjas buvo ex-Small Faces lyderis Steve'as Marriott'as ir gitaros virtuozas Peteris Frampton'as. Grupėje taip pat grojo buvęs Spooky Tooth bosistas Gregas Ridley ir būgnininkas Jerry's Shirley. Po keleto mėnesių praleistų užsirakinus Steve'o Marriott'o namuose, Humble Pie pasirašė sutartį su kompanija Immediate, išleidusią debiutinį grupės singlą Nature and Born Boogie pasiekusi Britų top 10. Shine On yra viena iš tų dainų, kuri jau tada leido įvertinti Peterio Frampton'o kaip dainų autoriaus talentą. Kritikai mano, kad šios dainos sėkmė paskatino Frampton'ą pradėti solo karjerą, kuri jam sekėsi taip pat labai gerai.

Vienos didžiausių roko legendų grupės The Doors aktyvus kelias baigėsi su 1971 metais išleistu albumu LA Woman. Tai buvo paskutinis kolektyvo įrašas padarytas dar gyvam esant vokalistui ir lyderiui Jimui Morrisonui. Vienas stipriausių šio albumo kompozicijų yra daina Riders on the Storm, kuri Amerikoje pakilo į 14, o Didžiojoje Britanijoje į 22 topų vietas. Šis kūrinys buvo įrašytas 1970 metų gruodį, padedant ilgamečiui Doors asistentui Bruce'ui Botnikui. Jimas Morrisonas po to, kai rašė visas vokalo partijas, dar kartą pakartotinai įkalbėjo savo tekstą, taip savo žodžiams suteikdamas dar didesnį įtaigumą.

0: everything to break me down.
1: Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu omenyje, nempluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, nustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam, akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės, nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtą į paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Alternatyvų roką atstovaujanti grupė Freaks on Floor šiuo metu gyva tik ant popieriaus. Tiesa, norintiems muzikos pasirinkimas nemenkas. Duetas yra išleidęs 5 albumus, iš kurių didžiausią pasididžiavimą kelia ketvirtasis, 2016-aisiais pasirodęs Waves. Grupės lyderis Justinas Jarutis yra sakęs, kad tiek tekstų, tiek muzikinė prasmėmis buvo pereita į kitą dimensiją. Jei tai pasakytų paprastas, muzikos besiklausantis gerbėjas, tuo būtų galima suabejoti, bet kai tai sako vienas kiečiausių Lietuvos muzikantų, abejojančių turėtų ženkliai sumažėti arba visai nelikti. Animo, taip vadinasi minėto Freaks on Floor rinkinio kūrinys, kuris gal net prilygsta patikrintų užsienio žvaigždžių kūrybai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje sutiksime dar vieną legendinės metalo grupės Metallica kompoziciją. Kalbu apie pirmų numerių albume Reload esančią dainą Fuel. Kaip yra prisipažinęs grupės vokalistas Jamesas Hetfieldas, tai viena mėgiamiausių jo dainų, kuri visada pakrauna jį reikiamų adrenalino kiekių. Dainos Fuel, kuri tapo trečiuoju albumo Reload singlu, autoriais yra Jamesas Hetfieldas, Larsas Ulrichas ir Kirkas Hammettas. Nesunku nuspėti, kad be jos nepraeina ne vienas Metallica koncertas. 2003 metais dainos Fuel coverį atliko jaunimo numylėtinė Avril Lavigne.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Megadeth 1983 metais įkūręs gitaristas ir vokalistas Dave'as Mustaine'as turėjo daug ką įrodyti. Jį ką tik buvo išmetę iš bene geriausios pasaulyje thrash metal grupės Metallica. Atrodo, jam pasisekė nenuskęsti į užmarštį, nes Megadeth buvo ir lieka viena įtakingiausia ir geriausia metalo grupė pasaulyje. Kiekvienas grupės albumas yra parduotas mažiausiai auksiniu tiražu, o pasiklausyti ir pamatyti Megadeth koncertų susirinka pilni stadionai ir arenos. Didžiosios sėkmės Megadeth sulaukė 1992 metais, kai vasarą buvo išleistas penktasis kolektyvo albumas Countdown to Extinction. Vien Amerikoje šį albumą įsigijo daugiau nei 2 milijonai melomanų. Didžiausių hitų iš šio albumo tapo prieš diktatorius militaristus nukreiptas kūrinys Symphony of Destruction. Šis singlas Didžiojoje Britanijoje pakilo į 15 perkamiausių hitų sąrašo vietą, o Amerikoje tapo pirmuoju į Billboard top 100 patekusių Megadeth kūriniu.

0: klasikinio roko legendos.
1: Ten CC yra britų grupė, kuri 8-ame dešimtmetyje sulaukė itin didelės komercinės sėkmės. Pradžioje grupėje buvo keturi nariai – Grahamas Goldmanas, Ericas Stewartas, Kevinas Godley ir Lawless Cream, kurie kartu kūrė ir įrašinėjo dainas trejus metus, kol 1972-aisiais pagaliau nusprendė pasivadinti Ten CC. Įdomu tai, kad visi keturi grupės nariai ne tik puikiai kūrė ir grojo daugybę instrumentų, bet to jie visi galėjo lengvai būti pagrindiniais vokalistais. Kevino Godley, Lalo Cream ir Grahamo Goldman. Mano sukurta ir produsuota daina Rubber Bullets 1970

Trečiųjų metų birželio mėnesį tapo pirmuoju TNCC hitu numeris vienas Didžiojoje Britanijoje. Amerikoje šiai dainai sekėsi kur kas sunkiau, ten jį gavo tenkintis tik 73 topo vietą. Grupės nariai neslėpė, kad Rubber Bullets turėjo politinį atspalvį, nes kaip tik tuo metu Britų armija Šiaurės Airijoje kilusius neramimus malšino naudodama guminės kulkas. Be to tai buvo viena pirmųjų didelės sėkmės sulaukusių dainų, kurios buvo įrašinėjamos išbandant įrašų studijos technikos stebuklus ir nebijant eksperimentuoti. Mes džiaugiamės turėdami nuosavą įrašų studiją, kurioje nebuvo laikrodžių. Mums patikdavo iki begalybės eksperimentuoti. Komentuodamas dainos įrašų sesiją sakė TNCC gitaristas Erikas Stewartas. Kaip ten bebūtų, TNCC daina Rubber Bullets pelnytai yra auksiniame klasikinių roko dainų fonde.

0: Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. To tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją. Loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime, puotauti, pakiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime, pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka kaiminė, kaiminėlė, mašinka mašinėlė, vagilka vagilė ar vagišė, razinka razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Kansas yra amerikiečių progresyvaus roko grupė, kuri 8 dešimtmečio pabaigoje surinkdavo pilnus stadionus. Savo laiku Kansas be vargo parduodavo bilietus į visas didžiausias to meto arenas, taip pat ir į Madison Square Garden. Grupės didžiausi hitai Carry On Wayward Son ir Dust in the Wind. Iki šių dienų yra dažni svečiai visų klasikinio roko radijos stočių eteryje. Carry On Wayward Son buvo penktasis Kansas singlas ir pirmasis hitas pakilęs į perkamiausių topą Amerikoje, kur pasiekė 11 vietą. Įdomu tai, kad Kerry Livgreno parašyta daina galėjo nepatekti į 1976-aisiais išleistą grupės albumą Left Overture, nes šią dainą kolegoms autorius pristatė pačią paskutinę minutę. Pasirodo, kad jis netikėjo, jog ši daina gaus visų muzikantų palaikymą. Atsitiko priešingai, dėka Carry On Wayward Son, Kansas tapo viena populiariausių savo laikmečio klasikinių roko grupių pasaulyje.